Dr. Gemil Doaćipek, Nova tema. Memorijata na jedna nacija ne se čuva samo u arhivite i oficijalnite zapisi. Vistinskata memorija žive evo jazikot, literaturata i prikaznite na ta nacija. Rasim Özdenören, jedno od iminjata koji ostavija belegvo posljednji od polovina veka od turskata književnost, beše tokmo jedan od najautentičnijih nositelji nova memorija. Özdenören, koji preminavo večnosta na 23. juli 2022. godina, za sebe ne ostavi samo polici polni su raskazi, romani i eseji, tuko i načina razmisluvanje, stav i književno razbiranje koji se izdignuva vrst sobstvenite koreni. Da se zapoznaje toj, znači da se zapoznaje jedno od najplodnite žili na našata ponovna književna intelektualna istorija. Prikaznata na Özdenören, koja je rodena 20. maj 1940. godina u Maraš, je tesno isprepletena so prikaznata na njegovi od brat bliznak, poetot Alaedin Özdenören. Njegovoto detstvo, poradi državnata služba na tatkomu, pominamo anadolskite gradovi kako što se Maraš, Malatija i Tunđeli. Vistinskata golema sedba se slučiva u Maraš, u srednjoškolskite klupi. Prijateljstvo to sklučeno so Džahid Zarifolu i Erdem Bajazid se pretvori u jedno od najplodnite drugarstva votorskata književnost. Ova mlada generacija koja se zapozna so spisanijeto Golem Istok na Neđib Fazil, literaturata je svati nekako miljiv interes, tuko kako kauza. Özdenören diplomiraše najprvi na Institutu za novinarstvo, a potoa i na Pravniot fakultet pri Istanbulskiot univerzitet. Jedno vreme je ureduješe umetničkata stranica na vesnikot Jeni Istiklan Nova nezavisnost. Raboteše kako ekspert u državnata organizacija za planiranje. Pomina odredeno vreme u Amerika za istražuvački cijeli i služeše kako sovjetnik u Ministerstvu za kultura. No birokratijata nikogaš ne uspela da go zasenči njegovi od vistinski identitet. Toj predse beše pisatel. Turski čitatel najmnogo go prepoznava kako istakna člen na književniot krug poznat kako Sedumte ubavi luge. Ova titula, koja go dobi imeto po isto imenata poetska zbirka na Džahid Zarifolu, ga označuva Sezai Karakoč, Nuri Paktil, Džahid Zarifolu, Erdem Bajazat, Mehmet Akif Inan, Alaedin Özdenören i Rasim Özdenören. Ovije sedom imenja preko spisanijata što ga izdava u 1960. godini formira svoje vidno učilište. Spisanijeto edebijat, književnost koja je započna da izlegova u 1969. godina pod vodstvom na Nuri Pagdil i Mavera, osnovano u 1986. godina od Özdenören i njegovite soborci, ne bija samo periodični spisanija. Ti je stana ognjišta kada što izrasna mladi pera i kada što susrevaše lokalnata i nacionalnata misla. Vo godinite koga beše teško da se dojde do knjiga ispisanije, ovije publikacije služija kako učilišti adresa za sredba na mladite čitatelje vo Anadolija. Koga nimite životi, godine podosna stana tema na televizijska serija na ekranite na Turskata radio i televizija, ovije ubavi luge, osvojuje srceto i na novite generaciji. Özdenören beše i majstor raskaživač i trpeliv mislovan rabotnik u ovoj krug. Njegoviot najtrajen podarok za turskata književnost se bez somnenije njegovite raskazi. Ušte od svojata prva knjiga, Bolni i svetla, Hastalar Šeklar, objavljena u 1967. godina, toj majstorski gi primjeni modernite tehnike na raskažuvanje. Tekotna svesta, natrešnjot monolog, fragmentirano to vreme, vrz natrešnjot svet na radolskiot čovek. Vo svojite knjigi kako Raspagajanje, Čozulme, Polifonična smrt, Čok se slibir ölüm, Pogodeni, Čarpal mošlar, Vrata što se otvara kon moreto, Denize Ačelan kapli i Bunar, Kuju, toj gre zgađuješe lugeto od provincijata koji bija zavlečeni vo golemiot grad, semejstvo to što se raspagaše i dušite zaglavljeni među tradicijata i modernost. Njegovite likovi ne bija sovršeni tipovi, tije bija vistinski luge koji se potresuva, se sopnuva, no se obiduva povtorno da se ispravat. Toj odlično ga imaše pročitano i Dostojevski i Faulkner, no znaješe kako da gi prevede tehnikite što gi nauči od njih na jazikot i senzibilitetot na ova podneblje. Veruješe deka literaturata ne treba da je vika svojata teza, tuko da je prikažuva. To je nikogaš nego žrtvuješe raskazot na paroli. Knjigata Vrata što se otvara kon moreto u 1984. godina mu je donesena grada raskažuvačna godinata od Združenijeto napisita iz literatur Turkije

Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo na temu Lijepi čovjek naše priče, Rasim Özdenören. Donosimo vam osvrt stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka na ovu temu. Pamćenje jednog naroda ne čuva se samo u arhivima i službenim dokumentima. Istinsko pamćenje živi u jeziku, književnosti i pričama tog naroda. Rasim Özdenören, jedno od imena koje je obilježilo posljednjih pola stoljeća turske književnosti, bio je upravo jedan od najautentičnijih nosilaca tog pamćenja. Özdenören, koji je 23. jula 2022. godine preselio na Ahiret, iza sebe nije ostavio samo police ispunjene pripovjetkama, romanima i esejima, nego i jedan način razmišljanja, jedan životni stav i književno poimanje koje se uzdizalo na vlastitim korijenima. Upoznati njega znači upoznati jednu od najplodonosnijih struja novije historije naše književnosti i misaonog života. Rasim Özdenören rođen je 20. maja 1940. godine u Marašu. Njegova životna priča neraskidivo je povezana sa životom njegovog brata blizanca, pjesnika Aladina Özdenörena. Djetinjstvo je proveo u različitim anadolskim gradovima poput Maraša, Malatije i Tunđelija zbog očevog službeničkog posla. Presudni susret dogodio se upravo u Marašu, u srednjoškolskim klupama, prijateljstvo koje je uspostavio sa Džahitom Zarifoluom i Erdemom Beazitom preraslo je u jedno od najplodonosnijih prijateljstava u historiji turske književnosti. Ova mlada generacija koja se upoznala sa časopisom Büyük Doğu Necipa Fazila, književnost nije doživljavala kao prolazni interes, nego kao životni poziv i misiju. Özdenören je na Univerzitetu u Istanbulu najprije završio Institut za novinarstvo,

Ove freske su s vremenom demontirane, no o postavljenim zidinim slikama može se shvatiti koliko su nekada bile veličanstvene. Tokom restauratorskih radova provedenih posljednjih godina pronađen je do sada nepoznati tajni prolaz. Otkrivene su nove freske gdje prolaz vodi do kapelice gdje su prikazani raj i pakao i smrt i život.

životni stav i književno poimanje koje se uzdizalo na vlastitim korijenima. Upoznati njega znači upoznati jednu od najplodonosnijih struja novije historije naše književnosti i misaonog života. Rasim Özdenoran rođen je 20. maja 1940. godine u Marašu. Njegova životna priča neraskidivo je povezana sa životom njegovog brata blizanca, pjesnika Aladina Özdenorena. Djetinjstvo je proveo u različitim anadolskim gradovima poput Maraša, Malatije i Tunđelija zbog očevog službeničkog posla. Presudni susret dogodio se upravo u Marašu, u srednjoškolskim klupama, prijateljstvo koje je uspostavio sa Džahitom Zarifoluom i Erdemom Beazitom preraslo je u jedno od najplodonosnijih prijateljstava u historiji turske književnosti. Ova mlada generacija koja se upoznala sa časopisom Büyük Doğu Necipa Fazila, književnost nije doživljavala kao prolazni interes, nego kao životni poziv i misiju. Özdenoren je na Univerzitetu u Istanbulu najprije završio Institut za novinarstvo, a potom i Pravni fakultet. Jedno vrijeme uređivao je umjetničku rubriku lista Jeni Stiklal. Radio je kao stručnjak u državnoj organizaciji za planiranje, boravio je određeno vrijeme u Sjedinjenim Američkim Državama radi istraživanja, a obavljao je i dužnost savjetnika u Ministarstvu kulture. Međutim, birokratija nikada nije zasjenila njegov pravi identitet. Prije svega bio je pisac. Turski čitaoci ga najviše poznaju kao uglednog člana književnog kruga poznatog pod nazivom Sedam lijepih ljudi. Ovaj naziv preuzet iz istoimene zbirke pjesama Džahita Zarifolua odnosi se na Sezaija Karakoča, Nurija Pakdila, Džahita Zarifolua, Erdema Beazita, Mehmeta Akifa Inana, Alaedina Özdenorena i Rasima Özdenorena. Ova sedmorica autora od 60. godina prošlog stoljeća časopisima koje su pokretali praktično su osnovali jednu književnu školu. Časopis Edebijat koji je pod vodstvom Nurija Pagdila počeo izlaziti 1969. godine, te Mavera koji je Özdenoren 1976. godine osnovao zajedno sa svojim saborcima, nisu bili samo periodične publikacije, postali su mjesta na kojima su stasavali mladi književnici i gdje su se oblikovala domaća i nacionalna misao. U godinama kada je bilo teško doći do knjiga i časopisa, ova izdanja predstavljala su školu i mjesto okupljanja mladih čitalaca širom Anadolije. Kada su njihove životne priče godinama kasnije postale tema televizijske serije na ekranima TRT-a, ovi lijepi ljudi osvojili su i srca novih generacija. Özdenoren je u tom krugu bio i vrhunski pripovjedač i strpljivi graditelj ideja. Njegov najtrajniji dar turskoj književnosti nesumnjivo su njegove pripovjetke, počevši od prve knjige Hasta larve ošeklar. Objavljene 1967. godine, vješto je primjenjivao moderne pripovjedačke tehnike, tok svijesti, unutrašnji monolog i fragmentirano vrijeme na unutrašnji svijet čovjeka iz Anadolije. U dijelima Čozulme, Čok Seslibir Ölüm, Čarpel Mšlar, Denize Açılan Kapı i Kuyu opisivao je ljude iz provincije koje je život odveo u velike gradove, porodice koje se raspadaju i duše zarobljene između tradicije i modernosti. Njegovi junaci nisu bili savršeni likovi, nego stvarni ljudi koji posrću, kolebaju se, ali pokušavaju ponovo ustati. Odlično je poznavao i Dostojevskog i Faulknera, ali je tehnike koje je od njih naučio znao prevesti na jezik i senzibilitet ovih prostora. Vjerovao je da književnost ne treba da viče svoju poruku, nego da je pokaže. Zato pripovjetku nikada nije žrtvovao sloganu. Knjiga Denize Açılan Kapı donijela mu je 1984. godine nagradu Udruženja pisaca Turkije za pripovjedača godine, dok je njegov jedini roman Gül Yetiştiren Adam iz 1979. godine postao remek djelo u historiji naše književnosti. Priča o čovjeku koji se suočen sa promjenama i svijetom povukao u svoj dom i posvetio uzgoju ruža postala je nezaboravna metafora vjernosti vlastitim korijenima i dostojanstvenog otpora. Toliko da je s vremenom upravo taj roman postao njegov

freske su s vremenom demontirane. Novopostavljenim zidinim slikama može se shvatiti koliko su nekada bile veličanstvene. Tokom restauratorskih radova provedenih posljednjih godina pronađen je do sada nepoznati tajni prolaz. Otkrivene su nove freske gdje prolaz vodi do kapelice gdje su prikazani raj i pakao i smrt i život.

Nāvu tēmu. Pamćenje jednog naroda ne čuva se samo u arhivima i službenim dokumentima. Istinsko pamćenje živi u jeziku, književnosti i pričama tog naroda. Rasim Özdenören, jedno od imena koje je obilježilo posljednjih pola stoljeća turske književnosti, bio je upravo jedan od najautentičnijih nosilaca tog pamćenja. Özdenören, koji je 23. jula 2022. godine preselio na Ahiret, iza sebe nije ostavio samo police ispunjene pripovjetkama, romanima i esejima, nego i jedan način razmišljanja, jedan životni stav i književno poimanje koje se uzdizalo na vlastitim korijenima. Upoznati njega znači upoznati jednu od najplodonosnijih struja novije historije naše književnosti i misaonog života. Rasim Özdenören rođen je 20. maja 1940. godine u Marašu. Njegova životna priča neraskidivo je povezana sa životom njegovog brata blizanca, pjesnika Aladina Özdenörena. Djetinjstvo je proveo u različitim anadolskim gradovima poput Maraša, Malatije i Tunđelija zbog očevog službeničkog posla. Presudni susret dogodio se upravo u Marašu, u srednjoškolskim klupama, prijateljstvo koje je uspostavio sa Džahitom Zarifoluom i Erdemom Beazitom preraslo je u jedno od najplodonosnijih prijateljstava u historiji turske književnosti. Ova mlada generacija koja se upoznala sa časopisom Büyük Doğu Necipa Fazila, književnost nije doživljavala kao prolazni interes, nego kao životni poziv i misiju. Özdenören je na Univerzitetu u Istanbulu najprije završio Institut za novinarstvo, a potom i Pravni fakultet. Jedno vrijeme uređivao je umjetničku rubriku lista Jeni Stiklal. Radio je kao stručnjak u državnoj organizaciji za planiranje, boravio je određeno vrijeme u Sjedinjenim Američkim Državama radi istraživanja, a obavljao je i dužnost savjetnika u Ministarstvu kulture. Međutim, birokratija nikada nije zasjenila njegov pravi identitet. Prije svega bio je pisac. Turski čitaoci ga najviše poznaju kao uglednog člana književnog kruga poznatog pod nazivom Sedam lijepih ljudi. Ovaj naziv, preuzet iz istoimene zbirke pjesama Džahita Zarifolua, odnosi se na Sezaija Karakoča, Nurija Pakdila, Džahita Zarifolua, Erdema Beazita, Mehmeta Akifa Inana, Alaedina Özdenörena i Rasima Özdenörena. Ova sedmorica autora od 60. godina prošlog stoljeća časopisima koje su pokretali praktično su osnovali jednu književnu školu. Časopis Edebijat, koji je pod vodstvom Nurija Pagdila počeo izlaziti 1969. godine, te Mavera, koji je Özdenören 1976. godine osnovao zajedno sa svojim saborcima, nisu bili samo periodične publikacije, postali su mjesta na kojima su stasavali mladi književnici i gdje su se oblikovala domaća i nacionalna misao. U godinama kada je bilo teško doći do knjiga i časopisa, ova izdanja predstavljala su školu i mjesto okupljanja mladih čitalaca širom Anadolije. Kada su njihove životne priče godinama kasnije postale tema televizijske serije na ekranima TRT-a, ovi lijepi ljudi osvojili su i srca novih generacija. Özdenören je u tom krugu bio i vrhunski pripovjedač i strpljivi graditelj ideja. Njegov najtrajniji dar turskoj književnosti nesumnjivo su njegove pripovjetke, počevši od prve knjige Hastalar ve Öşeklar. Objavljene 1967. godine, vješto je primjenjivao moderne pripovjedačke tehnike, tok svijesti, unutrašnji monolog i fragmentirano vrijeme na unutrašnji svijet čovjeka iz Anadolije. U djelima Čozulme, Čokseslibir Ölüm, Čarpal Mšlar, Denize Açılan Kapı i Kuyu opisivao je ljude iz provincije koje je život odveo u velike gradove, porodice koje se raspadaju i duše zarobljene između tradicije i modernosti. Njegovi junaci nisu bili savršeni likovi, nego stvarni ljudi koji posrću, kolebaju se, ali pokušavaju ponovo ustati. Odlično je poznavao i Dostojevskog i Faulknera, ali je tehnike koje je od njih naučio znao prevesti na jezik i senzibilitet ovih prostora. Vjerovao je da književnost ne treba da viče svoju poruku,

Njegova životna priča neraskidivo je povezana sa životom njegovog brata blizanca, pjesnika Aladina Özdenorena. Djetinjstvo je proveo u različitim anadolskim gradovima poput Maraša, Malatije i Tunđelija zbog očevog službeničkog posla. Presudni susret dogodio se upravo u Marašu, u srednjoškolskim klupama, prijateljstvo koje je uspostavio sa Džahitom Zarifoluom i Erdemom Beazitom preraslo je u jedno od najplodonosnijih prijateljstava u historiji turske književnosti. Ova mlada generacija koja se upoznala sa časopisom Büyük Doğu Necipa Fazila, književnost nije doživljavala kao prolazni interes, nego kao životni poziv i misiju. Özdenoren je na Univerzitetu u Istanbulu najprije završio Institut za novinarstvo, a potom i Pravni fakultet. Jedno vrijeme uređivao je umjetničku rubriku lista Jeni Stiklal. Radio je kao stručnjak u državnoj organizaciji za planiranje, boravio je određeno vrijeme u Sjedinjenim Američkim Državama radi istraživanja, a obavljao je i dužnost savjetnika u Ministarstvu kulture. Međutim, birokratija nikada nije zasjenila njegov pravi identitet. Prije svega bio je pisac. Turski čitaoci ga najviše poznaju kao uglednog člana književnog kruga poznatog pod nazivom Sedam lijepih ljudi. Ovaj naziv preuzet iz istoimene zbirke pjesama Džahita Zarifolua odnosi se na Sezaija Karakoča, Nurija Pakdila, Džahita Zarifolua, Erdema Beazita, Mehmeta Akifa Inana, Alaedina Özdenorena i Rasima Özdenorena. Ova sedmorica autora od 60. godina prošlog stoljeća časopisima koje su pokretali praktično su osnovali jednu književnu školu. Časopis Edebijat koji je pod vodstvom Nurija Pagdila počeo izlaziti 1969. godine, te Mavera koji je Özdenoren 1976. godine osnovao zajedno sa svojim saborcima, nisu bili samo periodične publikacije, postali su mjesta na kojima su stasavali mladi književnici i gdje su se oblikovala domaća i nacionalna misao. U godinama kada je bilo teško doći do knjiga i časopisa, ova izdanja predstavljala su školu i mjesto okupljanja mladih čitalaca širom Anadolije. Kada su njihove životne priče godinama kasnije postale tema televizijske serije na ekranima TRT-a, ovi lijepi ljudi osvojili su i srca novih generacija. Özdenoren je u tom krugu bio i vrhunski pripovjedač i strpljivi graditelj ideja. Njegov najtrajniji dar turskoj književnosti nesumnjivo su njegove pripovjetke, počevši od prve knjige Hastalar ve Ošeklar. Objavljene 1967. godine, vješto je primjenjivao moderne pripovjedačke tehnike, tok svijesti, unutrašnji monolog i fragmentirano vrijeme na unutrašnji svijet čovjeka iz Anadolije. U dijelima Čozulme, Čokseslibir Ölüm, Čarpel Mšlar, Denize Açılan Kapı i Kuyu opisivao je ljude iz provincije koje je život odveo u velike gradove, porodice koje se raspadaju i duše zarobljene između tradicije i modernosti. Njegovi junaci nisu bili savršeni likovi, nego stvarni ljudi koji posrću, kolebaju se, ali pokušavaju ponovo ustati. Odlično je poznavao i Dostojevskog i Faulknera, ali je tehnike koje je od njih naučio znao prevesti na jezik i senzibilitet ovih prostora. Vjerovao je da književnost ne treba da viče svoju poruku, nego da je pokaže. Zato pripovjetku nikada nije žrtvovao sloganu. Knjiga Denize Açılan Kapı donijela mu je 1984. godine nagradu Udruženja pisaca Turkije za pripovjedača godine, dok je njegov jedini roman Gül Yetiştiren Adam iz 1979. godine postao remek djelo u historiji naše književnosti. Priča o čovjeku koji se, suočen sa promjenama i svijetom, povukao u svoj dom i posvetio uzgoju ruža, postala je nezaboravna metafora vjernosti vlastitim korijenima i dostojanstvenog otpora. Toliko da je s vremenom upravo taj roman postao njegov nadimak. Rasim Özdenören počeo se nazivati čovjek koji uzgaja ruže. Međutim, Özdenoren nije bio samo pripovjedač, bio je i mislilac koji je ostavio dubok trag na generacije. U dijelima poput Muslimanđa Düşünme üzerine Denemeler uporno je obrađivao